txalaparta, erritmo mugalaitza, laburzalea ausarta, txalaparta, soinu gotortua,